0: iPhone.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. У

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Тебе нема, нема тепла.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

0: зло, всім на зло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Слухай, радіо «Аверс».

хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс. Oh, Father, tell.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Ава.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Just don't forget me.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: after the waves and the lightning, both heaven and earth intertwining together, a love you could never
1: deny. Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Отже, перемир'я закінчилося. Росіяни сьогодні вночі обстріляли Київщину.

0: Та Дніпро у Києві уламки від шахеда впали на дах 20-поверхового будинку. На Київщині під ударами опинилися житлові будинки та заклади освіти. У Фастівському районі пошкоджений дитячий садок, сталася пожежа покрівлі. У 4-поверховому житловому будинку поруч вибито вікна, пошкоджені 2 приватні будинки. Постраждалих, на щастя, немає. На місцях працюють усі оперативні служби. У Дніпрі пошкоджена транспортна інфраструктура. Постраждала 1 людина. У Покровськ на Донеччині завезли 90-ту танкову дивізію РФ, а місто використовує для накопичення сил і техніки. Про це заявили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Зазначається, що у Гришиному армія РФ намагається прорватися та обходити позиції Збройних сил України, а у Мирнограді розгортає пункти управління для прориву в напрямку Родинського. В уряді обговорюють можливе запровадження нової системи винагород для військових 10-20-40. Зокрема, зазначається, що 10 тисяч гривень на добу пропонується платити за перебування на позиціях, 20 тисяч – за штурмові та пошукові дії, 40 тисяч – за наступальні операції. У середньому це може становити 250-400 тисяч гривень на місяць для піхотинців. Також пропонується новий контрактний підхід до служби з чіткими термінами та умовами демобілізації. Водночас ініціатива поки не закріплена в законопроєктах, а питання фінансування залишається невирішеним. У Запоріжжі викрили схему, за якою через фіктивні інвалідності заробили понад 200 мільйонів гривень. До неї були причетні працівники медзакладів, колишні працівниці Держпраці та посередники. За гроші вони оформлювали військовозобов'язаним підробні медичні документи для отримання групи інвалідності. Це дозволяло отримати відстрочку від мобілізації, виплати та право на виїзд за кордон. Вартість послуг становила близько 420 тисяч гривень з людини. Також, за даними слідства, лише у 2025 році оформлювали близько 500 таких випадків. 6 учасникам схеми повідомлено про підозру. Угорщина більше не шантажуватиме ЄС правом вето. Про це заявили в МЗС країни. Очільниця відомства назвала минулі блокування політичним театром і запевнила, що уряд Петера Мадяра змінить цей курс. Німеччина розглядає можливість надання Герхарду Шредеру, колишньому канцлеру та другові російського диктатора Путіна, статусу посланця на переговорах з Україною. Як пише The Telegraph, Берлін схвалює ідею участі Шредера в переговорах, але є умова. Він виступатиме в парі з німецьким президентом Франком Вальтером Штайнмайером. Призначення Шредера російським автократом відбулося після того, як Євросоюз заявив про бажання вести прямі переговори з Кремлем, але поки не побачив жодних ознак готовності до переговорів з боку Москви, написало видання. Також видання підкреслило, що Берлін дав зрозуміти, що розглядає можливість прямих переговорів лише після того, як Москва продемонструє готовність відступити від своїх червоних ліній у справі конфлікту. Екс-голові Офісу президента України Андрію Єрмаку повідомили про підозру. НАБУ і САП повідомляють, що підозрюють його у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. До інших подій. Судять волинянина, який продавав автомобілі, ввезені для Збройних сил України. Це житель Луцька. Він організував продаж транспортних засобів, які возив через митний кордон України з прихованням від митного контролю нібито для Збройних сил України. Йдеться про продаж щонайменше 20 контрабандних автомобілів. Покупців чоловік шукав через оголошення на онлайн-платформах та у соціальних мережах. На театральному майдані Луцька планує встановити інформаційний фотостенд «Живемо з надією, пам'ятаємо, чекаємо». Його пропонують розмістити праворуч від пам'ятника Лесі Українці. Відповідний проєкт рішення в комкому опублікували на сайті міськради. На стенді розміщуватимуть портрети захисників, які брали участь у бойових діях від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Там вказуватимуть ім'я, прізвище та дату народження військового. Розміщуватимуть їх у порядку подання заяв. Світлини воїнів прибиратимуть у разі повернення з полону, офіційного підтвердження загибелі або за зверненням рідних. Встановлення фотостенду ініціювали після звернення родин військових, а також інститутів громадянського суспільства, які займаються захистом прав ветеранів та ветеранок. Пропозицію мають розглянути на засіданні виконавчого комітету, яке відбудеться 13 травня. У Шацькому національному природному парку тривають рейди з охорони водойм під час нерестового періоду. За минулий тиждень працівники Державної служби охорони вилучили 15 рибальських сіток та 9 ятерів, заборонених знарядь лову. Фахівці зазначають, що попри діючі обмеження, випадки незаконного вилову риби під час нересту продовжують фіксувати. Саме в цей період браконьєрські сітки та пастки становлять особливу загрозу для водних біоресурсів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на радіо А.

0: me.
1: 8:15 на студійному годинку, друзі. Отже, сьогодні у нас вівторок, 12 травня, другий день робочого цього тижня. І я вас вітаю на хвилях радіостанції Аверс, де триває ранок з Аверсом. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Так, сьогодні у нас вирішила погода трішки, я би не сказав, здивувати дощем. Хоча десь так і попередні дні він траплявся, але тим не менше, от сьогодні зранку пошкодував я, що не взяв з собою парасольку. Не прихопив її, хоча от прогнози і говорили про те, що сьогодні у нас опади будуть, і навіть сильні місцями, але про це ми поговоримо трохи згодом, але я не очікував, що вони трапляться саме зранку, коли буду діставатись на роботу. Трішечки змок, не на нитку, як то кажуть, але тим не менш, все ж таки, певні, ну, я

сказав, так, що вже великі негаразди, але певні неприємні моменти трапилися. Ну, але ти не менш, вже все гаразд. Тож, друзі, і ви також потурбуйтесь про те, щоб прихопити з собою парасольку, щоб не потрапляти ось такі халепи, і відповідно, щоб вам було комфортно. Тому що, самі розумієте, ну так не дуже приємно, коли ти змок і доводиться розмірковувати над тим, як швидко висушитись, а не над тим, як далі от працювати безпосередньо. Звісно, окрім парасольки, є інші засоби для того, щоб захиститися. Тут в кожного індивідуально. А хтось навпаки полюбляє гуляти під дощем без парасольки, і це для нього навіть своєрідне енергетичне і емоційне відновлення. Немов та природа, яка прокидається після дощу, так і інколи організм людини теж в певній мірі прокидається, і людина починає зростати. Ну, принаймні, емоційно і психологічно. Так, ну а далі давайте поговоримо про для декого незвичне, про те, що можна їсти, виявляється, деякі фрукти та овочі зі шкіркою. Наприклад, коли ми чуємо подібне про банан і ківі, то у нас одразу виникають незвичні відчуття. Ну, ми одразу уявляємо, що якщо їсти ківі зі шкіркою, то так трошки буде поколюватись. Самі пам'ятаєте, яка шкірка в ківі. Якщо банан, то виникає одразу питання, ну як? Ну як це можна їсти все разом, і плід банану, і шкірку банану? Це ж незручно і, відповідно, може комусь і несмачно бути. Хоча, друзі, лікарі розповідають, що видалення шкірки може значно знизити поживну цінність деяких овочів і фруктів. Отож, дізнаємось, які фрукти і овочі можна їсти безпосередньо зі шкіркою. Деякі вас не здивують, а деякі так. Отже, картопля. Шкірка картоплі багата на клітковину і залізо, а також калій. Перед приготуванням рекомендується і добре промити та витерти чистою серветкою. От якщо запікати, наприклад, картоплю зі шкіркою, то доволі таки смачно виходить. Банан вже згаданий. Це може прозвучати, хоча і дивно, проте вчені радять, ну, не наполягають, рекомендують, радять їсти банан разом зі шкіркою. Індійські фахівці, а які ще, вважають, що вона є джерелом клітковини, та її можна вживати без ризику для здоров'я, хоча шкірка бананів викликає чимало запитань у експертів. Я, чесно кажучи, не надто сильний в цьому питанні, але інколи бачу, як деякі блогери, вмиваючись крижаною водою, потім витирають обличчя банановою шкіркою. Ну, чи дійсно це корисно, чи надає якийсь ефект, не знаю. Знає, але досить часто це зустрічав. Можете так спробувати використовувати бананову шкірку, якщо не можете її з'їсти. Далі, морква. Для очищення цього овочу можна використовувати лише проточну воду та скребок. Більшість вітамінів С і вітаміну Д, що міститься моркві, насправді міститься у шкірці. Тож, друзі, не обов'язково її щищати. Кабачки. Вони багаті на антиоксиданти, це ще й з високим містом води. Щоб очистити кабачки, достатньо промити їх водою та обережно протерти.

0: які містяться у тих чи інших овочах та фруктах. Будьте здорові, не хворійте, насичуйте свій організм всім необхідним, ну і, звісно, вперед до роботи. І залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс», де триває «Ранок з Аверсом».
1: Слухай «Радіо Аверс».

0: Ну що, друзі, давайте поговоримо про те, як приємно, коли у салоні вашого авто приємний запах. Він, тим більше, зберігається завжди. І в певній мірі це підкреслює статус водія. Безумовно, ви можете придбати ароматизатор у авто для магазині для авто. І будь-який. Там вибір, як то кажуть, величезний. Але прихований ароматизатор можна зробити своїми руками. Ось давайте далі поговоримо, як цього можна досягти. Процес використання дуже простий. Наберіть у шприц, звичайний шприц, потрібну кількість ароматизованої олії та декілька разів проколіть голкою обивку сидіння збоку. Сидіння, друзі, сидіння. За допомогою шприца додайте трохи рідини в поліуретановий наповнювач крісла. Важливо дотримуватись певних правил. В цьому випадку не просто так, знаєте, як укол робити. Для того, щоб ви уникли небажаних наслідків, отож, не встромляйте шприц зверху, щоб уникнути залишків аромату на одязі та пошкодження ниток обігріву сидіння. Також слід уникати надмірного використання олії, щоб уникнути перенасичення ароматом. Бо дійсно, інколи здається, що ж там пару крапель, потрібно більше додати, а потім сидите, як в аромокамері, і, як то кажуть, частіше будете або кондиціонер вмикати, або вікна відчиняти для того, щоб провітрити салон автомобіля. Також завдяки прихованому ароматизатору в салоні вашого автомобіля завжди пануватиме приємний аромат улюбленої олії. Які переваги ще від такого методу? Ви будете цілком і повністю впевнені в натуральності тієї пахучки, яку зробили власними руками. Це доступний варіант. Все, що вам знадобиться, напевно, є у вашій аптечці або ж на полиці з ванним приладдям, і ви можете обрати аромат, який вам подобається. Хоча, знову ж таки, окрім того, що вам подобається, зважайте на те, що інші люди теж будуть в вашому автомобілі час від часу їздити, чи то рідні, чи близькі, чи знайомі, чи родичі, і хто знає, можливо, у них не буде такого сприйняття аромату, який ви обрали, як це буде у вас, наприклад. Ну, краще дійсно обирати щось таке більш нейтральне, яке підійде багатьом, буде свіжим, ну і відповідно цей запах теж в певній мірі підкреслюватиме вашу статусність. Тож, друзі, можете скористатися цим лайфгаком, якщо вам, наприклад, не підійде жоден аромат з тих пахучок, які будуть пропонувати у спеціалізованих автомагазинах.
1: Слухай, радіо Аверс.

0: Друзі, всі ми знаємо, що у готівковому обігу в Україні перебувають банкноти різних номіналів, але деякими купюрами розплатитися за товари і послуги вже неможливо. Такі гроші вважаються недійсними, оскільки втратили статус платіжного засобу. Мова йде про 50 гривень зразка 1992 року. А ну подивіться, може у вас десь ще вони завалялися, не тільки в гаманцях. Національний банк України постійно оновлює грошові маси у готівковому обігу, вилучаючи застарілі купюри. Станом на травень цього року недійсними вважаються паперові номінали 1, 2, 5 та 10 гривень усіх зразків. Тобто паперові вже не приймаються. Думаю, ви про це знаєте, їх замінили монетами аналогічної вартості. Не всі українці знають, що наприкінці минулого століття НБУ друкував банкноти по 50 гривень. Вони перебували в житку з 2 вересня 1996 року. На лисій стороні розмістили портрет Михайла Грушевського, а на звороті зображення будинку Верховної Ради України. З-поміж елементів захисту були присутні водяний знак, захисна стрічка, рельєфні елементи, суміщене зображення, антисканерна сітка, мікротекст, флуоресцентні елементи та інше. Проте через застарілий дизайн і сильну зношеність Національний банк України ухвалив рішення вилучити ці купюри з обігу. Вони втратили платоспроможність і залишаються суто предметами колекціонування. Грошима не можна розплатитися у торгових мережах чи за послуги, натомість дійсними є банкноти 50 гривень зразка 2004 та 2019 років. Отак, друзі, майте це на увазі. Краще все ж таки їх, ці гроші, здати у банки, ну, для того, щоб вони у вас не пропадали, як то кажуть, є ж наявності, то нехай не пропадають, обміняйте їх на нормальні купюри і далі можете розраховуватись. Ну, або ж виставляйте десь для аукціонних поціновувачів, нехай вони знайдуть у вас якісь дуже-дуже рідкі купюри, ну, і ще якось таким чином ви можете теж поповнити свій бюджет, так би мовити. Ну, але тут вже вам обирати, що саме робити з тими купюрами, якщо ви їх дійсно у себе знайдете. Ось такі новини у нас на даний момент. Більше традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:44.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Перемир'я завершилось, і сьогодні росіяни завдали удару по Україні. Зокрема, вдарили по дитячому садку на Київщині, також пошкоджені житлові будинки. У Києві пошкоджено дах 16 поверхівки, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. У Харкові через удар дрону по даху багатоповерхівки постраждала одна людина. У Дніпрі пошкоджена транспортна інфраструктура, одна людина дістала поранення, а у Херсоні внаслідок нічного обстрілу є поранені. У Збройних силах України розробили інструкцію щодо обов'язкової заміни військових на передових позиціях. Про це повідомив головком Олександр Сирський. Її вже підписали. Згідно з нею, терміни заміни не пізніше, ніж через 2 місяці перебування з додатковим місяцем на ротацію. Також Генштаб вже готує пропозиції щодо нових форматів контрактної служби. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга звернувся до країн Європи із закликом стати посередником у досягненні так званого аеропортового перемир'я у російсько-українській війні. Таким чином Євросоюз міг би визначитися із конкретною ролью блоку у дипломатичному процесі на тлі гальмування будь-яких перемовин через зміщення фокусу у Сполучених Штатах на Близький Схід. Ідея, озвучена в українському МЗС, полягає у взаємному припиненні ударів по литовищах. Для Кремля, який виглядає беззахисним проти атак навіть на московські та петербурзькі аеропорти дальніми безпілотниками, це має бути досить привабливий варіант домовленості. Водночас Андрій Собіга наголошує, що участь ЄС у переговорному процесі не має стати заміною посередництва США. Це буде трек доповнення, а не альтернативи. У Європейському Союзі почали тим часом обговорювати 21-й пакет санкцій проти РФ. Глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що нові обмеження можуть бути спрямовані проти російського ВПК, тіньового флоту РФ, схему обходу санкцій. Ключовий сигнал – Євросоюз хоче перейти до більш потокового санкційного режиму, вводити нові обмеження поступово і регулярно, а не чекати великих політичних пакетів. Після десятків раундів санкцій ЄС дедалі більше концентрується не на символічних заборонах, а на логістиці, страхуванні, компонентах і транспорті, через які РФ підтримує військову економіку. Скептичний момент у цьому всьому, що глибші санкції, то складніше зберігати єдність усіх країн ЄС, особливо там, де зачіпаються енергетика і морські перевезення. Як стало відомо, у боротьбі з російським загарбником загинув Мартинюк Олександр Станіславович, 1976 року народження. Сержант військової служби, старший стрілець військової частини 1141 Західного ОТО Національної гвардії України. Воїн загинув 8 травня 2026 року в районі населеного пункту Райполе Дніпропетровської області внаслідок вогневого впливу і застосуванням ударного БПЛА типу FPV. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. У Луцьку громаду на Щиті повертаються воїни Василь Зубчик та Валерій Максимчук. Про це повідомили у Луцькій міській раді. Василь Зубчик помер 3 травня 2026 року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олексіїво-Дружківка Донецької області. Валерій Максимчук загинув 10 серпня 2025 року в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області. Сьогодні об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Щербачука Богдана Миколаєвича, 1990 року народження. Військовий загинув 6 листопада 2024 року в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області. Поховають герої у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарадже. На Волині перед судом постане чоловік, який продавав автомобілі, ввезені для потреби Збройних сил України. Встановлено, що лучанин організував продаж транспортних засобів, ввезених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, нібито для Збройних сил України. Йдеться про реалізацію щонайменше 20 контрабандних автомобілів. Покупців чоловік шукав через оголошення на онлайн-платформах та у соціальних мережах. Він знав про незаконне походження транспортних засобів та діяв з корисливих мотивів. Кошти, отримані як винагороду за надані послуги, використовував для особистих потреб. Матеріали щодо осіб, які безпосередньо переміщували автомобілі через митний кордон України, виділені в окреме провадження. На конкурс бюджету участі у Луцьку цьогоріч подали 25 проєктів. Про це стало відомо під час робочої наради, яку провела перша заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк. Серед пріоритетів – оборонна тематика, облаштування освітніх просторів та організація.

0: організації спортивних заходів. Переможцями визнають 16 учасників. На реалізацію їхніх проєктів з бюджету спрямують 4 мільйони гривень. Вартість одного проєкту оцінюють максимально у 250 тисяч гривень. Під час засідання присутні переглянули кожен проєкт і визначили відповідальних виконавців, які до 1 червня зроблять попередню оцінку. Голосування триватиме з 1 до 10 червня. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Так, друзі, прийшов час поговорити про погоду. І от саме той дощ, який сьогодні зранку у нас в Луцьку був, вже натворив біди. Сталося ДТП у Луцьку на вулиці Словацького. Зіткнулись два автомобілі, і зі слів очевидців, аварія сталася через раптову зміну смуги руху одного з авто. На місці працює поліція, а на вулиці Шевченка в напрямку ЦУМО рух ускладнений. Маєте це на увазі, якщо от їдете безпосередньо цими маршрутами, то доведеться вам або в заторі постояти і згаяти деякий свій час, ну або ж краще шукайте інші об'їзні шляхи для того, щоб дістатися до потрібного пункту призначення. І, звісно, будьте уважні за кермом не лише сьогодні у таку погоду, але і в інші дні, тобто завжди. Ну, а сьогодні у більшості областей України синоптики обіцяють дощову погоду з грозами. Водночас на лівобережжі очікується хмарна погода з проясненнями, але без істотних опадів. Тепло по країні розподілиться нерівномірно. На крайньому заході похолодше до 14-17 градусів, а на решті території буде від 18 до 23. Але є ще погода на Волині, що найважливіше. Давайте дізнаємо, що нам прогнозують синоптики саме на сьогодні, яку ж буде у нас погода. Вони стверджують, що сьогодні на Волині буде хмарно. Також обіцяють короткочасні дощі, місцями значні. Окрім того, будуть грози і подекуди можливий град. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Проте місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Я ж казав, стосовно температури є ще погода і на Волині. Ну, ось такою, друзі, буде у нас погода сьогодні. Хтось, можливо, скаже, ну, нарешті я на неї чекав чи чекала, тому що таку погоду дуже добре сидіти і десь в приміщенні і дивитися на те все у вікно. Ну, а хто в цей час опиниться на вулиці, то буде на перелавки. Ну, одним словом, по-різному можна ставитися до таких прогнозів. Хтось полюбляє дощі, хтось навпаки, хоче, щоб було вже сонце, було тепло, або навіть і спекотно, як влітку. Ну, а хтось бажає такої середньої погоди в плані тепла, в плані дощі.

ночі, в плані вітру, наявності сонця, хмар і так далі. Якщо якісь зміни сьогодні стануться, ну, наприклад, дощі скасуються, або вітер послабшає, ну, або температура повітря знизиться, звісно, ми вас про це все проінформуємо. Інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтесь з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.

Друзі, пам'ятаєте, як у наше життя увірвалось таке поняття, як мінімалізм? Замість того, щоб все в нашій квартирі виглядало, так мовити, по-багатому, ми стали надавати перевагу білим стінам, холодним інтер'єрам та майже порожнім кімнатам. Проте поступово це все втрачає популярність. На зміну класичному мінімалізму приходить новий тренд – теплий мінімалізм або warm мінімалізм, який поєднує простоту та домашній затишок. І ось які головні інтер'єрні тенденції цього року. Головна ідея нового стилю теплого мінімалізму – зробити мінімалістичний простір не стерильним, а живим і комфортним для щоденного життя. Раніше мінімалізм асоціювався з білими стінами, холодними відтінками, глянцевими поверхнями, майже повністю відсутністю декору. Однак тепер тренд зміщується у бік натурального дерева, теплих бежевих і карамельних кольорів, текстурних тканин, м'якого світлення, природних матеріалів. Дизайнери пояснюють, люди втомилися від ідеальних інтер'єрів, які виглядають красиво на фото, але не створюють відчуття дому. Отож, перш ніж ви захочете в себе створити теплий мінімалізм, то потрібно починати не з ремонту, а з деталей. Одним з ключових елементів нового тренду стали текстури. Замість гладких поверхень дизайнери радять використовувати дерево з вираженою фактурою, льон, вовну, кераміку ручної роботи, натуральний камінь. Саме текстури роблять інтер'єр теплішим навіть без великої кількості декору. Експерти пояснюють популярність теплого мінімалізму зміною способу життя людей за останні роки. Після пандемії та переходу на віддалену роботу дім для багатьох перестав бути лише місцем для сну і короткого відпочинку. Квартира одночасно стала офісом, простором для відновлення та головним середовищем повсякденного життя. Через це люди почали більше звертати увагу не лише на естетику інтер'єру, але й на те, як він впливає на психологічний комфорт і відчуття затишку. Саме тому ультрамінімалістичні інтер'єри з холодними білими стінами та майже повною відсутністю декору поступово втрачають популярність. Їм на зміну приходять теплі відтінки, натуральне дерево, текстурні тканини та м'яке освітлення. Дизайнери зазначають, що люди втомилися від стерильних просторів, які добре виглядають на фото, але не створюють емоційного комфорту в реальному житті. Ось так, друзі. І дійсно, якщо ви вже зараз відчуваєте, ну щось в моїй мінімалістичній квартирі чи кімнаті не так, знаєте, ви вже відвикли від цього образу. І тепер варто переходити до теплого мінімалізму. Додайте певні елементи декору і побачите, наскільки краще ви почуватиметесь в тому чи іншому приміщенні. Вмикай та слухай.

0: Ну, а далі ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 10:30 траурний кортеж із тілом Богдана Щербачука вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до Кафедрального собору Святої Трійці у центрі міста, де об 11 годині розпочнеться панахида, після якої траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гараджа, де Богдан знайде свій вічний спокій. Прохання до всіх – гідно провести нашого героя в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя Богдана Щербачука прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай. Радіо. Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вдруг хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось справа, а хтось де наліво, а когось

Ну що, друзі, 9:57 на студійному годинку. Отже, завершуємо ранок заверсом і впевнено далі рухаємося у новий день, який стартує вже о 10 годині. І традиційно розпочнемо його зі свіжої добірки новин, де ми з вами і почуємось. Тож залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські окупанти атакували об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області сьогодні вранці, внаслідок чого постраждав машиніст поїзда. Зі слів віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, внаслідок влучань ВПЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад. У Харкові через удар дрона по даху багатоповерхівки постраждала одна людина. У Херсоні внаслідок нічного обстрілу є поранені. До того, що вночі РФ випустила по Україні 216 ударних дронів, сили ППО знищили 192, також понад 80 авіабомб випустила на фронті і зафіксовано понад 30 авіаударів. Ударні дрони збивали на Дніпропетровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, у Києві та області. Поява листя на деревах, так званої зеленки, на військовому сленгу, ускладнила роботу українських підрозділів безпілотників. Оператором розвідувальних FPV та інших ударних дронів стало складно виявляти та вражати російську піхоту, яка просувається до позицій сил оборони. Про це розповідають українські захисники, які воюють на Оріхівському напрямку. З їх слів, раніше російські підрозділи вдавалося виявляти заздалегідь, завдавати удари з допомогою безпілотників ще до зближення з українськими позиціями. Зазначається, що листя також знижує ефективність FPV дронів проти піхоти, яка ховає в лісосмугах. Природний ландшафт – це не лише маскування, але й

хороший захист. Наприклад, епівідрон, який був дуже ефективний взимку, зараз із листочком просто не проходить у густу рослинність, зазначають військові. З початку квітня на Оріхівському напрямку спостерігається посилення активності російських підрозділів. Військові стверджують, що російські сили практично не використовують техніку для просування до лінії бойового зіткнення. Наземні роботизовані комплекси, з їх слів, застосовуються переважно для логістики в ближньому тилу. США намагаються виступити посередником у досягненні угоди про тимчасове припинення вогню між Україною та Росією в обмін на послаблення санкцій проти Москви, прагнучи пожвавити застряглі переговори на тлі пошуку Вашингтоном прориву у зовнішній політиці. Про це повідомляє Київ Індепендент. В статті зазначається, що ці зусилля вже викликають занепокоєння в Києві. Джерела, обізнані з перемовинами, наголошують, що в цій угоді бракує одного елемента, який Київ вважає надзвичайно важливим – гарантії безпеки, що запобігатимуть відновленню війни з боку Росії. В статті нагадується, що попри численні раунди переговорів за посередництво США за участю України та Росії, дипломатичні зусилля поки що не привели до жодного суттєвого прориву. За словами осіб, обізнаних ісходом переговорів, укладення будь-якої угоди і надалі блокують при три основні суперечливі питання. Зокрема, головною проблемою залишаються територіальні претензії Росії. Ну, а європейські союзники дедалі більше стурбовані життєздатністю програми постачання американського зброєння Україні, відомої як PURL, оскільки війна в Ірані стрімко виснажує запаси США. Окремі країни-донори також почали сумніватися у прозорості витрачання Пентагоном виділених коштів. За словами посадовців, адміністрація Трампа не відправляла призначене для України озброєння після початку ударів по Ірану. Європейські посадовці дедалі більше стурбовані тим, що дефіцит американської зброї, який вже впливає на їхні власні замовлення, може також призвести до затримок постачань до України. Протягом останнього року США також тиснули на європейські столиці, щоб ті купували американську зброю для власної оборони. Проте через виснаження запасів Пентагону союзники очікують, що роками чекатимуть на вже придбане обладнання. Поки Пентагон розглядає перенаправлення замовлень на Близький Схід, високопосадовці США та НАТО запевняють, що постачання через програму PURL триватимуть за планом. Як стало відомо, у боротьбі з російськими загарбниками загинув Мартинюк Олександр Станіславович, 1976 року народження, сержант військової служби, старший стрілець військової частини 1141 Західного ОТО Національної гвардії України. Воїн загинув 8 травня цього року в районі населеного пункту Райполе Дніпропетровської області внаслідок удару FPV-дрона. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. У Луцьку громаду на щиті повертаються воїни Зубчик Василь Федорович та Максимчук Валерій Володимирович. Про це повідомили у Луцькій міській раді. Василь Зубчик помер 3 травня цього року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. Валерій Максимчук загинув 10 серпня 2025 року в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області. Сьогодні об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівання військовослужбовця Щербачука Богдана Миколаєвича. Військовий загинув 6 листопада 2024 року в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області. Поховають герої у секторі військових поховань на військовому кладовищі у селі Гараджа. У Володимирі горіла будівля з орендованим приміщенням. Пожежа трапилась сьогодні зранку на вулиці Миколаївській. Зі слів очевидців, зайнялася покрівля будівлі. На місці події працювало кілька екіпажів рятувальників ДСНС. Вогнеборці ліквідували загорання. Попередньо горіла будівля з орендованим приміщенням. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина пожежі встановлюється. На автомобільних дорогах державного значення Волинської області тривають роботи з ліквідації ямковості та інших деформацій дорожнього покриття. На Волині відновили понад 364 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Минулого тижня підрядні підприємства, що працюють на замовлення служби відновлення, продовжували відновлення автошляхів краю, а саме М07 Київ-Ковель-Ягодин в місті в напрямку міста Люблін, Н17 Львів-Радехів-Луцьк, Н22 Устилуг-Луцьк-Рівне, Р15 Коболь-Володимир-Червоноград-Жовко та Т-0302 Піща-Шацька-Любомль-Володимир. Темпи робіт були дещо нижчими, ніж зазвичай, адже погода внесла корективи у графік дорожніх робіт. За тиждень вдалося ліквідувати понад 37 тисяч квадратних метрів пошкоджень. Основний обсяг робіт виконано методом укладання асфальтобетону великими картами. Також дорожники ліквідували локальну ямковість та проводили ремонт пневмоструменевим методом. Роботи проводяться в рамках експлуатаційного утримання і спрямовані на забезпечення безпечного та сталого проїзду. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами. Новини на радіо.

0: Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні на території Волинської області в переважній більшості спостерігатиметься хмарна погода. Також прогнозують короткочасний дощ, місцями значні грози, подекуди град. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. А також місцями прогнозують шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, в вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські окупанти атакували об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області сьогодні вранці, внаслідок чого постраждав машиніст поїзда. Зі слів віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, внаслідок влучань ВПЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад. У Харкові через удар дрона по даху багатоповерхівки постраждала одна людина. У Херсоні внаслідок нічного обстрілу є поранені. Додому, що вночі РФ випустила по Україні 216 ударних дронів. Сили ППО знищили 192. Також понад 80 авіабомб випустила на фронті. І зафіксовано понад 30 авіаударів. Ударні дрони збивали на Дніпропетровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, у Києві та області. Поява листя на деревах, так званої зеленки, на військовому сленгу, ускладнила роботу українських підрозділів безпілотників. Оператором розвідувальних FPV та інших ударних дронів стало складно виявляти та вражати російську піхоту, яка просувається до позиції сил оборони. Про це розповідають українські захисники, які воюють на Оріхівському напрямку. З їх слів, раніше російські підрозділи вдавалося виявляти заздалегідь і завдавати удари з допомогою безпілотників ще до зближення з українськими позиціями. Зазначається, що листя також знижує ефективність FPV дронів проти піхоти, яка ховається в лісосмугах. Природний ландшафт – це не лише маскування, але й хороший захист. Наприклад, FPV-дрон, який був дуже ефективний взимку, зараз із листочком просто не проходить у густу рослинність, зазначають військові. З початку квітня на Оріхівському напрямку спостерігається посилення активності російських підрозділів. Військові стверджують, що російські сили практично не використовують техніку для просування до лінії бойового зіткнення. Наземні роботизовані комплекси, з їх слів, застосовуються переважно для логістики в ближньому тилу. США намагаються виступити посередником у досягненні угоди про тимчасове припинення вогню між Україною та Росією в обмін на послаблення санкцій проти Москви, прагнучи пожвавити застряглі переговори на тлі пошуку Вашингтоном прориву у зовнішній політиці. Про це повідомляє Київ Індепендент. В статті зазначається, що ці зусилля вже викликають занепокоєння в Києві. Джерело, обізнані з перемовинами, наголошує, що

0: цій угоді бракує одного елемента, який Київ вважає надзвичайно важливим – гарантій безпеки, що запобігатимуть відновленню війни з боку Росії. В статті нагадується, що попри численні раунди переговорів за посередництво США за участю України та Росії, дипломатичні зусилля поки що не привели до жодного суттєвого прориву. За словами осіб, обізнаних ісходом переговорів, укладення будь-якої угоди надалі блокують три основні суперечливі питання. Зокрема, головною проблемою залишаються територіальні претензії Росії. Ну, а європейські союзники дедалі більше стурбовані життєздатністю програми постачання американського зброєння Україні, відомої як PURL, оскільки війна в Ірані стрімко виснажує запаси США. Окремі країни-донори також почали сумніватися у прозорості витрачання Пентагоном виділених коштів. За словом посадовців, адміністрація Трампа не відправляла призначене для України озброєння після початку ударів по Ірану. Європейські посадовці дедалі більше стурбовані тим, що дефіцит американської зброї, який вже впливає на їхні власні замовлення, може також призвести до затримок постачань до України. Протягом останнього року США також тиснули на європейські столиці, щоб ті купували американську зброю для власної оборони. Проте через виснаження запасів Пентагону союзники очікують, що роками чекатимуть на вже придбане обладнання. Поки Пентагон розглядає перенаправлення замовлень на Близький Схід, високопосадовці США та НАТО запевняють, що постачання через програму PURL триватимуть за планом. Як стало відомо, у боротьбі з російськими загарбниками загинув Мартинюк Олександр Станіславович, сержант військової служби, старший стрілець військової частини 1141 Західного ОТО Національної гвардії України. Воїн загинув 8 травня цього року в районі населеного пункту Райполе Дніпропетровської області внаслідок удару FPV-дрона. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. У Луцьку громаду на щиті повертаються воїни Зубчик Василь Федорович та Максимчук Валерій Володимирович. Про це повідомили у Луцькій міській раді. Василь Зубчик помер 3 травня цього року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. Валерій Максимчук загинув 10 серпня 2025 року в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області. Сьогодні об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівання військовослужбовця Щербачука Богдана Миколаєвича. Військовий загинув 6 листопада 2024 року в районі населеного пункту Шахтарське Донецької області. Поховають герої у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Володимирі горіла будівля з орендованим приміщенням. Пожежа трапилась сьогодні зранку на вулиці Миколаївській. Зі слів очевидців, зайнялася покрівля будівлі. На місці події працювало кілька екіпажів рятувальників ДСНС. Вогнеборці ліквідували загорання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина пожежі встановлюється. На автомобільних дорогах державного значення Волинської області тривають роботи з ліквідації ямковості та інших деформацій дорожнього покриття. На Волині відновили понад 364 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Минулого тижня підрядні підприємства, що працюють на замовлення служби відновлення, продовжували відновлення автошляхів, а саме М07 Київ-Коваль-Ягодин в напрямку міста Люблін, Н17 Львів-Радехів-Луцьк, Н22 Устилуг-Луцьк-Рівне, Р15 Коваль-Володимир-Червоноград-Жок та Т0302 Піща-Шацька-Любомль-Володимир. Були дещо нижчими, ніж зазвичай, адже погода несла корективи у графік дорожніх робіт. За тиждень вдалося ліквідувати понад 37 тисяч квадратних метрів пошкоджень. Роботи проводяться в рамках експлуатаційного утримання і спрямовані на забезпечення безпечного та сталого проїзду. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні на території Волинської області в переважній більшості спостерігатиметься хмарна погода. Також прогнозують короткочасний дощ, місцями значні грози, подекуди град. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, а також місцями прогнозують шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Не кричу, не мовчу, сонну, та застав би мене обезброєну.

еще хочешь тут назавжды? Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є знеструмлені споживачі сьогодні у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. А на Закарпатті через негоду знеструмлено 6 населених пунктів. Про це повідомляють в Укренерго. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи, йдеться в повідомленні компанії. Ремонтні бригади Обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній на Закарпатті. Ну а тим часом споживання електроенергії сьогодні на 3,5% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього є хмарна погода у західних та частині центральних областей України, і це знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. І відтак зберігається потреба у раціональному підході до споживання електрики. Зокрема, оператор енергосистеми радить перенести активне енергоспоживання на період до 15-ї години, а із 18-ї і до 22-ї обмежити використання потужних електроприладів. Водночас 12-го травня обмеження електроспоживання в Україні. Про це глава держави написав Телеграм. Знову пішли авіабомби на фронті. Понад 80. Зафіксовано більше 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині і у Києві та в області, наголосив президент. За його словами, є пошкодження об'єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка. Також зафіксовано удар по цивільному локомотиву на залізниці. Є поранені і загиблі. Відтак, українська сторона готова до дзеркальних дій у відповідь на усі російські кроки, наголосив Зеленський. Поки тривало триденне перемир'я, російські окупанти використали паузу для прихованого перекидання військ та масованих атак новими типами дронів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як вказали аналітики, в останній день перемир'я бойові дії не припинялися, хоча їх інтенсивність дещо знизилася. Пожежі та обстріли тривали по усій лінії фронту, попри політичні заяви. За даними українських військових, російська армія використала оголошену паузу не для деескалації, а для посилення своїх підрозділів. Українські захисники також звернули увагу на різке збільшення застосування безпілотників «Молнія». За їхніми словами, під час так званої тиші Росія навіть посилила атаки цими дронами порівняно із попередніми днями. Також окупанти не припиняли наземні атаки, артилерійські удари, роботу дронів та розвідку протягом усього періоду перемир'я із 9 по 11 травня. Сьогодні міністри оборони країн-членів ЄС зібралися на засідання Ради ЄС у Брюсселі, щоб

0: обговорити широкий спектр питань, пов'язаних із обороною, зокрема допомогу Україні, та поділитися думками щодо відпрацювання європейського реагування на різноманітні безпекові загрози. Про це перед засіданням повідомила висока представниця ЄС закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. В обговоренні оборонної готовності ЄС сьогодні також візьмуть участь представники оборонної промисловості, сказала вона і зазначила, що Раду Європейського оборонного агентства запросили на зустріч, щоб зосередитися на інноваціях та спільних проєктах та в галузі оборони. До Луцька на щиті повернувся військовослужбовець Богдан Щербачук, який загинув 6 листопада 2024 року на Донеччині. Після чину літію у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражджа. Турійська громада провела в останню дорогу свого захисника, жителя села Озеряни Василя Криницького. Воїн, якого вважали зниклим безвісти понад 2 роки, нарешті повернувся додому на вічний спочинок. До повномасштабного вторгнення Василь працював на залізниці, а із перших днів Великої війни не залишився осторонь. Спершу захищав рідний край у лавах тероборони, а згодом вирушив на фронт у складі Збройних сил України. Василя Криницького поховали на місцевому кладовищі під звуки державного гімну і прощальні залпи. Після тижня протестів у Нововолинську шахтарі погодилися допустити новопризначеного керівника державного підприємства «Волиньвугілля» Дмитра Лигача до виконання обов'язків. Наразі на підприємстві вже відновили електропостачання, яке зникло після початку протестів, а працівники повернулися до роботи і вже 9 травня почали видобуток вугілля. За словами голови територіального комітету профспілки гірників Волині, колектив домовився дати новому керівнику орієнтовно 2 місяці, аби побачити перші позитивні результати. Нового керівника, нагадаю, призначили на посаду у кінці квітня. Шахтарі не допустили його до роботи, бо були переконані, що він делегований на Волині, аби ліквідувати єдину компанію в області, яка видобуває вугілля. Йдеться про шахту «Бужанська», на якій нині працює 600 людей. Директора одного із ліцеїв у місті Володимир прокурори повідомили про підозру у службовій недбалості під час спорудження укриття закладу. У процесі будівництва виникла необхідність у проведенні наукових археологічних досліджень, оскільки територія будівництва входила до зони археологічного цінного культурного шару. У 2023 році директор ліцею уклав 2 договори із спеціалізованою науковою установою про виконання досліджень. Згодом він не перевірив належним чином об'єми зробленого виконавцями і підписав акти здачі приймання робіт, обсяги яких не відповідали кошторисним, без коригування вартості. Унаслідок цього ліцей переплатив за роботи понад 1,3 мільйона гривень. Як повідомили в прокуратурі області, нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, хмарно, але подекуди із проясненнями. Короткочасний дощ і гроза очікується, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22 градуси, у Луцьку в межах 19-21 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер південно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 59%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є знеструмлені споживачі сьогодні у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. А на Закарпатті через негоду знеструмлено 6 населених пунктів. Про це повідомляють в Укренерго. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, уже розпочато аварійно-відновлювані роботи, йдеться в повідомленні компанії. Ремонтні бригади Обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній на Закарпатті. Ну а тим часом споживання електроенергії сьогодні на 3,5% перевищує рівень попередньої дня. Причиною цього є хмарна погода у західних та частині центральних областей України, і це знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Відтак зберігається потреба у раціональному підході до споживання електрики. Зокрема, оператор енергосистеми радить перенести активне енергоспоживання на період до 15-ї години, а із 18-ї і до 22-ї обмежити використання потужних електроприладів. Водночас 12 травня обмеження електроспоживання в Україні не планується. Президент України заявив, що Росія обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалася кілька днів, випустивши цієї ночі по Україні понад 200 ударних дронів. Про це глава держави написав Телеграм. Знову пішли авіабомби на фронті, понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині і у Києві та в області, наголосив президент. За його словами, є пошкодження об'єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка. Також зафіксовано удар по цивільному локомотиву на залізниці. Є поранені і загиблі. Відтак, українська сторона готова до дзеркальних дій у відповідь на усі російські кроки, наголосив Зеленський. Поки тривало триденне перемир'я, російські окупанти використали паузу для прихованого перекидання військ та масованих атак новими типами дронів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як вказали аналітики, в останній день перемир'я бойові дії не припинялися, хоча їх інтенсивність дещо знизилася. Пожежі та обстріли тривали по усій лінії фронту, попри політичні заяви. За даними українських військових, російська армія використала оголошену паузу не для деескалації, а для посилення своїх підрозділів. Українські захисники також звернули увагу на різке збільшення застосування безпілотників «Молнія». За їхніми словами, під час так званої тиші Росія навіть посилила атаки цими дронами порівняно із попередніми днями. Також окупанти не припиняли наземні атаки, артилерійські удари, роботу дронів та розвідку протягом усього періоду перемир'я із 9 по 11 травня. Сьогодні міністри оборони країн-членів ЄС зібралися на засідання Ради ЄС у Брюсселі, щоб обговорити широкий спектр питань, пов'язаних із обороною, зокрема допомогу Україні, та поділитися думками щодо відпрацювання європейського реагування на різноманітні безпекові загрози. Про це перед засіданням повідомила висока представниця ЄС закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. В обговоренні оборонної готовності ЄС сьогодні також візьмуть участь представники оборонної промисловості, сказала вона і зазначила, що Раду Європейського оборонного агентства

0: запросили на зустріч, щоб зосередитися на інноваціях та спільних проєктах в галузі оборони. До Луцька на щиті повернувся військовослужбовець Богдан Щербачук, який загинув 6 листопада 2024 року на Донеччині. Після чину літію у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане сектор військових поховань на кладовищі у селі Гараща. Торійська громада провела в останню дорогу свого захисника, жителя села Озеряни Василя Криницького. Воїн, якого вважали зниклим безвісти понад 2 роки, нарешті повернувся додому на вічний спочинок. До повномасштабного вторгнення Василь працював на залізниці, а із перших днів Великої війни не залишився осторонь. Спершу захищав рідний край у лавах тероборони, а згодом вирушив на фронт у складі Збройних сил України. Василя Криницького поховали на місцевому кладовищі під звуки державного гімну і прощальні залпи. Після тижня протестів у Нововолинську шахтарі погодилися допустити новопризначеного керівника державного підприємства «Волиньвугілля» Дмитра Лигача до виконання обов'язків. Наразі на підприємстві вже відновили електропостачання, яке зникло після початку протестів, а працівники повернулися до роботи і вже 9 травня почали видобуток вугілля. За словами голови територіального комітету профспілки гірників Волині, колектив домовився дати новому керівнику орієнтовно 2 місяці, аби побачити перші позитивні результати. Нового керівника призначили на посаду у кінці квітня. Шахтарі не допустили його до роботи, бо були переконані, що він делегований на Волині, аби ліквідувати єдину компанію в області, яка видобуває вугілля. Йдеться про шахту Бужанська, на якій нині працює 600 людей. Директору одного із ліцеїв у місті Володимир прокурори повідомили про підозру у службовій недбалості під час спорудження укриття закладу. У процесі будівництва виникла необхідність у проведенні наукових археологічних досліджень, оскільки територія будівництва входила до зони археологічного цінного культурного шару. У 2023 році директор ліцею уклав 2 договори із спеціалізованою науковою установою про виконання досліджень. Згодом він не перевірив належним чином об'єми зробленого виконавцями і підписав акти здачі приймання робіт, обсяги яких не відповідали кошторисним, без коригування вартості. Унаслідок цього ліцей переплатив за роботи понад 1,3 мільйона гривень. Як повідомили в прокуратурі області, нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, хмарно, але подекуди з проясненнями. Короткочасний дощ і гроза очікується. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22 градуси. У Луцьку в межах 19-21 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: disgrace.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Best» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
1: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Сили безпілотних систем уразили радіолокаційні станції, склади та пункти дислокації росіян на тимчасово окупованій Донеччині. Зазначається, що оператори першого окремого центру сил безпілотних систем уразили дві ворожі РЛС. Радіолокаційний висотомір, що використовується для визначення висоти повітряних цілей та наведення засобів ППО противника, а також радіолокаційну станцію метрового діапазону, що використовується для раннього виявлення повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих ракет та дронів. Окрім РЛС, оператори СБС уразили склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації росіян. Операції проведено в взаємодії з Центром глибинних уражень сил безпілотних систем. Як результат, противник втрачає здатність контролювати повітряний простір, захищати критичні об'єкти та забезпечувати стійкість своїх угрупувань на фронті, наголосили в силах безпілотних систем. Поки тривало триденне перемир'я, російські окупанти використали паузу для прихованого перекидання військ та масованих атак новими типами дронів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як вказали аналітики, в останній день перемир'я бойові дії не припинялися, хоча їхня інтенсивність дещо знизилася. Пожежі та обстріли тривали по всій лінії фронту, попри політичні заяви. За даними українських військових, російська армія використала оголошену паузу не для деескалації, а для посилення своїх підрозділів. Українські захисники також звернули увагу на різке збільшення застосування безпілотників «Молнія». За їхніми словами, під час так званої тиші Росія навіть посилила атаки цими дронами порівняно з попередніми днями. Також окупанти не припиняли наземні атаки, артилерійські удари, роботу дронів та розвідку протягом усього періоду так званого перемир'я з 9 по 11 травня. НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яка відмивала гроші через будівництво елітних резиденцій під Києвом. У відомствах не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але ЗМІ пишуть, що йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тімура Міндіча. Раніше підозру вже отримав колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він фігурує у справі під псевдонімом Ар-2. За версією слідства, впродовж 2021-2025 року учасники групи відмивали гроші через будівництво котеджного містечка у селі Козин на Київщині. Йдеться про проєкт приватних резиденцій «Династія». На ділянці площу близько 8 гектарів зводили 4 приватні резиденції з допоміжними будівлями, окрему спа-зону загального користування. Щоб приховати реальних власників, їх називали Ар-1, Ар-2, Ар-3 та Ар-4. Метою будівництва була легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Масштабну лісову пожежу, що виникла у Корюківському надлісництві 5 травня, локалізували. Про це повідомила у Фейсбуці філія «Північний лісовий офіс». Лісівники зазначають, що локалізації вогню сприяли погодні умови. Саме зниження температури, дощі та південно-західний вітер. Лісівники проклали 129 кілометрів мінералізованих смуг. Нині вони продовжують чергувати на локаціях та постійно моніторять ситуацію. Ліквідація пожежі триває. Нагадаємо, на Чернігівщині в результаті постійних російських обстрілів на території Корюківського надлісництва виникла лісова пожежа, площа якої сягнула 5800 гектарів. Нині ситуація стабільна та контрольована. До Луцька на щиті повернувся військовослужбовець Богдан Щербачук, який загинув 6 листопада 2024 року на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на кладовищі в селі Гараджа. У Володимирі вранці сталася пожежа в одноповерховій будівлі. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до служби порятунку о 8:43. На місце події терміново прибули вогнеборці одразу двох пожежних підрозділів. Через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних апаратах для захисту органів дихання. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. На щастя, обійшлося без жертв та травмованих. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення загоряння. У Нововолинську хлопчина випав з вікна багатоповерхівки. Нині обставини трагічного інциденту встановлюють правоохоронці. Медики діагностували у підлітка важкі травми, характерні для падіння з висоти. Відомо, що дитина випала з 5-го поверху, відтак її терміново доправили до реанімації. Слідство триває, правоохоронці з'ясовують усі деталі, що передували падінню. На Рівненщині вже тиждень тривають пошуки Романа Кирилюка. 15-річний хлопець перестав виходити на зв'язок ще 7 днів тому, і наразі його місце перебування залишається невідомим. До обстеження території залучені поліцейські, нацгвардійці, лісники та волонтери з-поміж місцевих жителів. Вони перевіряють лісові масиви та покинуті будівлі. Сьогодні радіус пошуків розширили. Водолази розпочали обстеження водойм поблизу села Олександрія, зокрема берегової лінії річки Горинь. Для координації дій та огляду важкодоступних зон з неба постійно працюють дрони. Паралельно триває прочісування у прилеглих населених пунктах. Поліція відпрацьовує всі можливі версії зникнення підлітка і просить допомоги у громадян. Після тижня протестів у Нововолинську шахтарі погодилися допустити новопризначеного керівника державного підприємства «Волиньвугілля» Дмитра Легача до виконання обов'язків. Наразі на підприємстві відновили електропостачання, яке зникло після початку протестів, а працівники повернулися до роботи, і вже 9 травня почалося видобування вугілля. На словами голови територіального комітету профспілки гірників Волині, колектив домовився дати новому керівнику орієнтовно 2 місяці, аби побачити перші позитивні результати. Нового керівника призначили на посаду в кінці квітня. Шахтарі не допустили його до роботи, бо були переконані, що він делегований на Волинь, аби ліквідувати єдину копальню в області, яка видобуває вугілля. Йдеться про шахту Бужанська, на якій нині працює 600 людей. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі невеличкий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря по області вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, а вдень обіцяють від 11 до 16 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 6 до 8 з позначкою плюс, а вдень від 13 до 15 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 21 градус за Цельсієм. Вітер південно-західного напрямку, швидкість 5 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 55% і атмосферний тиск становить 749 міліметрів ртутного стовпчика.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. До Луцька на щиті повернувся військовослужбовець Богдан Щербачук. 34-річний воїн загинув 6 листопада 2024 року на Донеччині. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гараща. В Олиській громаді зустріли траурний кортеж полеглого захисника Олександра Мартинюка. Прощалися із ним у його рідному селі Ставок. Олександр Мартинюк у війську був старшим стрільцем у військовій частині 1141. Сержант військової служби загинув 8 травня на Дніпропетровщині поблизу Райполя. Турійська громада провела в останню дорогу свого захисника, жителя села Озеряни Василя Криницького. Воїн, якого вважали зниклим безвісти понад 2 роки, нарешті повернувся додому на вічний спочинок. До повномасштабного вторгнення Василь працював на залізниці, а із перших днів Великої війни не залишився осторонь. Спершу захищав рідний край у лавах тероборони, а згодом вирушив на фронт у складі Збройних сил України. Василя Криницького поховали на місцевому кладовищі під звуки державного гімну і прощальні залпи. Любешівська громада прощалася із Сергієм Ковальчуком. Волинянин загинув 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області. В останню дорогу воїна провели у його рідному селі Хоцунь. У Володимирі вранці сталася пожежа в одноповерховій будівлі. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до служби порятунку о 8:43. На місце події терміново прибули вогнеборці одразу 2 пожежних підрозділів. Через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних апаратах для захисту органів дихання. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. На щастя, обійшлося без жертв і травмованих. І наразі фахівці встановлюють причину виникнення загоряння. У Нововолинську хлопчина випав із вікна багатоповерхівки. Нині обставини трагічного інциденту встановлюють правоохоронці. Медики діагностували у підлітка важкі травми, характерні для падіння із висоти. Відомо, що дитина випала із 5-го поверху. Відтак її терміново доправили до реанімації. Слідство триває, правоохоронці з'ясовують усі деталі, що передували падінню. На Рівненщині вже тиждень тривають пошуки Романа Кирилюка. 15-річний хлопець перестав виходити на зв'язок ще 7 днів тому, і наразі його місце перебування залишається невідомим. До обстеження територій залучені поліцейські, нацгвардійці, лісівники та волонтери із-поміж місцевих жителів. Вони перевіряють лісові масиви та покинуті будівлі. Сьогодні радіус пошуків розширили. Водолази розпочали обстеження водойм поблизу села Олександрія, зокрема берегової лінії річки Горинь. Для координації дій та огляду важкодоступних зон із неба постійно працюють дрони. Паралельно триває прочісування у прилеглих населених пунктах. Поліція відпрацьовує всі можливі версії зникнення підлітка і просить допомоги у громадян. У Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та легковика. За попередньою інформацією, 37-річний житель Ковельського району, який керував мотоциклом, не дотримався безпечної швидкості та дистанції. Через це він зіткнувся із автомобілем Volkswagen, за кермом якого перебував 59-річний житель Ковеля, який рухався у попутному напрямку. Мотоцикліста госпіталізували. А у Луцьку внаслідок аварії травмувався пенсіонер. ДТП сталося на вулиці Супутника. 32-річна водійка Хонди, здійснюючи маневр, збила 72-річного велосипедиста. Із місця аварії його забрала швидка до медзакладу. Після тижня протестів у Нововолинську шахтарі погодилися допустити новопризначеного керівника державного підприємства «Волиньвугілля» Дмитра Лихача до виконання обов'язків. Наразі на підприємстві відновили електропостачання, яке зникло після початку протестів, а працівники повернулися до роботи, і уже 9 травня почався видобуток вугілля. За словами голови територіального комітету профспілки гірників Волині, колектив домовився дати новому керівникові орієнтовно 2 місяці, аби побачити перші позитивні результати. Нового керівника, нагадаю, призначили на посаду в кінці квітня.

0: Шахтарі тоді не допустили його до роботи, бо були переконані, що він делегований на Волинь, аби ліквідувати єдину копальню в області, яка видобуває вугілля. Йдеться про шахту Бужанська, на якій нині працює 600 людей. Директору одного із ліцеїв у місті Володимир прокурори повідомили про підозру у службовій недбалості під час спорудження укриття. У процесі будівництва виникла необхідність у проведенні наукових археологічних досліджень, оскільки територія будівництва входила до зони археологічного цінно-культурного шару. У 23-му році директор ліцею уклав два договори зі спеціалізованою науковою установою про невиконання досліджень. Згодом він не перевірив належним чином об'єм зробленого виконавцями і підписав акти здачі приймання робіт, обсяги яких не відповідали кошторисним, без коригування вартості. Унаслідок цього ліцей переплатив за роботи понад 1,3 мільйона гривень. Як повідомили у прокуратурі області, нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду. Уночі невеликий короткочасний дощ, у день без істотних опадів. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцеві пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, у день 11-16 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 6-8 градусів, у день у межах 13-15 зі знаком «плюс». Ну а зараз в обласному центрі 20 теплих градусів. Вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 57%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Поки тривало триденне перемир'я,

Російські окупанти використали паузу для прихованого перекидання військ та масованих атак новими типами дронів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як казали аналітики, в останній день перемир'я бойові дії не припинялися, хоча їхня інтенсивність дещо знизилася. Пожежі та обстріли тривали по всій лінії фронту, попри політичні заяви. За даними українських військових, російська армія використала оголошену паузу не для деескалації, а для посилення своїх підрозділів. Українські захисники також звернули увагу на різке збільшення застосування безпілотників «Молнія». За їхніми словами, під час так званої тиші Росія навіть посила атаки цими дронами у порівнянні з попередніми днями. Також окупанти не припиняли наземні атаки, артилерійські удари, роботу дронів та розвідку протягом усього періоду перемир'я з 9 по 11 травня. Україна навчилась збивати 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет, навіть після важкої зими, коли Росія вдвічі збільшила кількість атак. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. З його слів, минула зима стала однією з найважчих для України. Росія майже вдвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1000 балістичних і крилатих ракет та 27 тисяч дронів типу «Шахет». Основна ціль – українська енергетика та масштабні блекаути в період морозів до мінус 20, заявив міністр. Федоров назвав Німеччину одним з ключових лідерів у посиленні української ППО. Берлін поставляв ракети для Петріот, фінансував механізм П'юрл та запустив ініціативу з термінової передачі ракет зі складів європейських країн у найкритичніший зимовий період. Кожна така ракета рятувала життя та допомагала захищати українську енергосистему, підкреслив Федоров. Наразі Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет. Балістичні ракети залишаються найскладнішим викликом, та разом з Німеччиною Україна працює над розв'язанням цієї проблеми через додаткові ракети Петріот, механізм П'юрл і створення власної європейської протибалістичної спроможності, зазначив український міністр. Україна розраховує вже 26 травня офіційно розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу із відкриття першого кластера. Про це європейським міністрам повідомив голова МЗС Андрій Собіга. Інші 5 кластерів Київ розраховує відкрити у червні. Раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що Євросоюз планує відкрити всі переговорні кластери з Україною до літа. Із частини Нікопольщини на Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію. Йдеться про Новокиївку, Іллінку та Вище Тарасівку, де наразі мешкають 34 дитини із 28 родин. Також жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Загалом звідти мають евакуювати більше 1000 людей. У Волинській громаді зустріли траурний кортеж полеглого захисника Олександра Мартинюка. Прощалися із захисником у його рідному селі Ставок. Олександр Мартинюк у війську був старшим стрільцем військової частини 1141. Сержант військової служби загинув 8 травня на Дніпропетровщині поблизу Райполя. Турійська громада провела в останню дорогу свого захисника, жителя села Озеряни Василя Криницького. Воїн, якого вважали зниклим безвісти понад 2 роки, нарешті повернувся додому на вічний спочинок. До повномасштабного вторгнення Василь працював на залізниці. З перших днів Великої війни він не залишався осторонь. Спершу захищав рідний край у лавах тероборони, а згодом вирушив на фронт у складі Збройних сил України. Василя Криницького поховали на місцевому кладовищі під звуки державного гімну та прощальні залпи. Любешівська громада попрощалася із Сергієм Ковальчуком. Волонянин загинув 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області. Останню дорогу воїни провели у його рідному селі Хоцунь. Працівники ДБР спільно з ДСНР Нацполіції викрили організовану групу, яка за гроші допомагала мобілізованим військовослужбовцям самовільно залишати місця служби. Схема діяла на Волині та ще у 3 областях України, а сума за послугу коливалася від 8 до 15 тисяч доларів США з однієї людини, повідомили в ДБР. За даними слідства, організаторами схеми були 3 цивільних осіб, які раніше проходили військову службу та були зняті з військового обліку. Вони добре орієнтувалися у порядку проходження служби, механізмах контролю та мали зв'язки серед діючих військовослужбовців. Фігуранти підшуковували клієнтів через родичів військових та організовували самовільне залишення військової частини і навчальних центрів. Вартість залежала від місця служби, складності втечі та платоспроможності родини. Учасники групи координували зв'язок із військовими, надавали детальні інструкції щодо втечі, допомагали уникати перевірок та перевозили дезертирів до місць переховування. Правоохоронці задокументували щонайменше 5 фактів незаконного сприяння самовільному залишенню місця служби на території Волинської, Львівської, Житомирської та Чернівецької областей. Проведено кілька
десятків обшуків за місцями проживання учасників схеми та осіб, які залишили службу. Під час слідчих дій вилучено транспортні засоби, засоби зв'язку та інші речові докази. Організатору та двом учасникам схеми повідомлено про підозру за пособництво у дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби, вчинено в умовах воєнного стану. Двом військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину, повідомлено

0: про підозру за фактом дезертирства, вчинене в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Після тижня протестів у Нововолинську шахтарі погодились допустити новопризначеного керівника державного підприємства «Волиньвугілля» Дмитра Легача до виконання обов'язків. Наразі на підприємстві відновили електропостачання, яке зникло після початку протестів, а працівники повернулися до роботи і вже 9 травня почався видобуток вугілля. За словами голови територіального комітету профспілки гірників Волині, колектив домовився дати новому керівнику орієнтовно 2 місяці, аби побачити перші позитивні результати. Нового керівника призначили на посаду наприкінці квітня. Шахтарі не допустили його до роботи, бо були переконані, що він делегований на Волинь, аби ліквідувати єдину копальню в області, яка видобуває вугілля. Йдеться про шахту Бужанська, на якій нині працює 600 людей. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного в наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, проте по області місцями прояви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, а вдень обіцяють від 11 до 16 з позначкою плюс. У Луцьку вночі буде від 6 до 8 градусів тепла, а вдень обіцяють від 13 до 15 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуми. Ти проходь, коли дощ, ти проходь, коли

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Правоохоронці затримали співробітницю одного із територіальних управлінь Служби безпеки України, яка передавала російській ФСБ таємну інформацію про українських оперативників. За даними слідства, майор СБУ, маючи службовий доступ до інформаційних ресурсів, збирала і передавала представнику спецслужб Російської Федерації відомості із обмеженим доступом. Російську агентку затримало Головне управління внутрішньої безпеки української спецслужби за результатами комплексних заходів в одному із прифронтових підрозділів. Як встановило розслідування, російські спецслужбісти завербували посадовицю через її батька, жителя тимчасово захопленого Бердянська, який співпрацює із загарбниками. Затримані готують повідомлення про підозру у державній зраді. У Світловодську на Кіровоградщині поліцейські розпочали досудове розслідування щодо вчинення стрілянини у приміщенні міськради. Повідомлення про неї надійшло до поліції близько 11:48. Сьогодні попередньо встановлено, що до кабінету першого заступника міського голови зайшли троє чоловіків. Між посадовцем та відвідувачами виник конфлікт, під час якого чоловік дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у бік опонентів. У результаті події двоє осіб отримали поранення, потерпілих передали медикам для надання необхідної допомоги. Йдеться в повідомленні поліції. Правоохоронці затримали посадовця і наразі тривають слідчі дії і встановлюються усі обставини події. Вищий антикорупційний суд України розпочав розгляд запобіжного заходу для екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Частина засідання відбудеться у закритому режимі. Із відповідним клопотанням виступила сторона обвинувачення. Сторона захисту підтримала це клопотання. Також суддя заявив, що за сьогодні рішення щодо запобіжного заходу для екс-очільника Офісу президента ухвалити не встигнуть. На засіданні тільки заслухають прокурора і частину матеріалів. Сторона захисту просила відкласти засідання, бо справа Єрмака налічує 16 томів по 250 сторінок кожен. Тим часом УСАП раніше повідомляли, що проситимуть у суду обрати запобіжний захід для Єрмака у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у 180 мільйонів гривень. У Цуминській громаді повідомили про загибель жителя села Сильне Сергія Близнюка. Воїн поліг у бою 13 серпня 2024 року на Донеччині. Офіційно визнаний загиблим після процедури ідентифікації 9 травня цього року. Про дату, час і місце чину поховання повідомлять додатково. У селі Ворокомле 11 травня відійшов у вічність Валерій Костюк, ветеран АТО, захисник, який присвятив частину свого життя боротьбі за Україну. Свій бойовий шлях він розпочав у 14-му році, служив водієм-механіком БТР. Побратими звали його батя. Валерій Костюк народився 12 серпня 70-го року у селі Орищі Павлівської громади. Останні роки життя провів на Камінь-Каширщині, де його і поховають. До Луцька на щиті повернувся військовослужбовець Богдан Щербачук. 34-річний воїн загинув 6 листопада 2024 року на Донеччині. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражджа. Тулійська громада провела в останню дорогу свого захисника, жителя села Озеряни Василя Криницького. Воїн, якого вважали зниклим безвісти понад 2 роки, нарешті повернувся додому на вічний спочинок. До повномасштабного вторгнення Василь працював на залізниці. Із перших днів Великої війни не лишився осторонь. Спершу захищав рідний край у лавах тероборони, а згодом вирушив на фронт у складі Збройних сил України. Василя Криницького поховали на місцевому кладовищі під звуки державного гімну і прощальні залпи. У селі Старі Кушари на Ковальщині невідомі вандали сквернили могилу. Уночі розібрали місце поховання і викрали 2 масивні накривні плити. Про це повідомили місцеві жителі. Люди побачили понівечене поховання і викликали поліцію. Там кажуть, після повідомлення про наругу над могилою провели радіотехнічне обстеження території кладовища та прилеглої місцевості. Намагаються вийти на слід вандалів. Поліцейські аналізують сигнали мобільних телефонів, які фіксували біля кладовища у момент злочину, встановлюють маршрут пересування потенційних підозрюваних. А ще перевіряють, чи не вивезли плити із могил для перепродажу. За наругу над могилою вандалам загрожує штраф або до 3 років позбавлення волі. Поліція викрила міжрегіональну групу, яка за 15 тисяч доларів вивозила військових із військових частин. Як повідомили в департаменті стратегічних розслідувань, учасники угруповання працювали на території Волинської, Львівської, Рівненської, Житомирської та Чернівецької областей. За оперативними даними, з листопада минулого року учасники групи причетні щонайменше до 10 випадків незаконного вивезення військовослужбовців із підрозділів. Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу патрульної поліції ТУР затримали організатора та двох його спільників на гарячому під час чергового викрадення військовослужбовця та передачі 8 тисяч доларів. Згодом затримали ще одного. Також затримано трьох осіб, які самовільно залишили частину.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російська армія від початку доби 57 разів атакувала позиції захисників України. Найбільше ворог тисне на Костянтинівському і Покровському напрямках, повідомляють у Генштабі. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одну штурмову дію ворога. На південно-слобожанському війська РФ 4 рази намагалися покращити своє положення. Дві з цих спроб ще тривають. Два штурми окупантів відбивають зараз наші воїни на Лиманському напрямку, де уже одну їх атаку зупинили. На Слов'янському напрямку загарбники намагалися поліпшити своє становище у бік Рай-Олександрівки безуспішно. На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили 19 атак у бік 6 населених пунктів. 4 з цих спроб просуватися тривають. На Покровському напрямку окупанти 18 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у бік 8 населених пунктів. І тут 3 боєз'єднання ще в активній фазі. На Гуляйпільському 8 російських атак, одну зараз відбивають наші захисники. Оріхівський напрямок, тут ворог тричі атакував у бік Малих Щербаків і Степового. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається і спроби ворога просуватися не фіксуються, однак доба ще не завершилась. У Краматорському районі Донецької області посеред дня російський FPV-дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури. Виникло займання трансформатора і розлитого мастила. На місці працювали служби ДСНС. Роботи рятувальників ускладнювали постійні загрози повторних ударів. Попри небезпеку, вогнеборці оперативно ліквідували займання. Додам, що напередодні російські загарбники убили на Донеччині 3 жителів і ще 6 людей поранили. На Росії провели успішне випробування ракетного комплексу «Сармат». Російський диктатор заявив, що наприкінці року цей комплекс буде поставлений на бойове чергування. Таке пишуть Росзмі. Путін також укотре згадав про створення в Росії перспективних ракетних комплексів, які не мають аналогів у світі, і додав, що роботи над комплексами «Посейдон» і «Буревісник» перебувають на завершальній стадії. За словами кремлівського диктатора, дальність застосування «Сармата» може становити понад 35 тисяч кілометрів. Також він згадав, що балістична ракета «Орєшнік» може оснащуватися ядерними боєголовками. Крім того, Путін заявив, що Росія успішно застосовує гіперзвукові ракети «Кинжал» проти України і працює над їхньою

0: Точністю у неядерному оснащенні. Раніше авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко заявив, що для росіян немає сенсу використовувати ракету «Орєшник» без ядерної бойової частини. При цьому зазначив, що вартість її просто величезна. За його словами, йдеться про десятки мільйонів доларів. Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд сьогодні запобіжного заходу для екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Частина засідання відбувається у закритому режимі. Також суддя заявив, що за сьогодні рішення щодо запобіжного заходу для екс-очільника ОП ухвалити не встигнуть. На засіданні тільки заслухають прокурора і частину матеріалів. Сторона захисту просила відкласти засідання, бо справа Єрмака не налічує 16 томів по 250 сторінок кожен. У Цуминській громаді повідомили про загибель жителя села Сильне Сергія Близнюка. Воїн поліг у бою 13 серпня 24-го року на Донеччині. Офіційно визнаний загиблим після процедури ідентифікації 9 травня цього року. Рожищенська громада отримала офіційне підтвердження про загибель свого земляка, воїна, жителя селища Дубище Павла Герасимчука, 76-го року народження. У війську він служив на посаді старшого стрільця 141-ї окремої механізованої бригади. Серце захисника зупинилося під час виконання бойового завдання ще 17 лютого минулого року. Свій останній бій воїн прийняв поблизу населеного пункту Велика Новосілка Волноваського району на Донеччині. До Луцька на щиті повернувся військовослужбовець Богдан Щербачук. 34-річний воїн загинув 6 листопада 24-го року на Донеччині. Сьогодні, після чину літії, у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гаражча. Поліція викрила міжрегіональну групу, яка за 15 тисяч доларів вивозила військових із військових частин. Як повідомили в департаменті стратегічних розслідувань, учасники угруповання працювали на території Волинської, Львівської, Рівненської, Житомирської та Чернівецької областей. За оперативними даними, з листопада минулого року учасники групи причетні щонайменше до 10 випадків незаконного вивезення військовослужбовців із підрозділів. Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу патрульної поліції ТОР затримали організатора та двох його спільників на гарячому під час чергового викрадення військовослужбовця та передачі 8 тисяч доларів. Згодом затримали ще одного. Також затримано трьох осіб, які самовільно залишили частину. У рамках спецоперації провели 23 обшуки на території Волинської, Рівненської областей за місцями проживання фігурантів та у транспортних засобах, які вони використовували у протиправній діяльності. Вилучили зброю, зокрема і незареєстровано автомобілі, телефони, медичну документацію, чорнові записи. На підставі зібраних доказів підозри отримали 6 осіб, учасники угруповання та військовослужбовці СЗЧ. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну погоду. Уночі невеликий короткочасний дощ, удень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцеві пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 11-16 градусів, у Луцьку нічної пори 6-8, удень у межах 13-15 тепла. А зараз в обласному центрі плюс 17, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 69%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. До Луцька на щиті повернувся військовослужбовець Богдан Щербачук. 34-річний воїн загинув 6 листопада 2024 року на Донеччині. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гараща. В Луцькій громаді зустріли траурний кортеж полеглого захисника Олександра Мартинюка. Прощалися із ним у його рідному селі Ставок. Олександр Мартинюк у війську був старшим стрільцем у військовій частині 1141. Сержант військової служби загинув 8 травня на Дніпропетровщині поблизу Райполя. Турійська громада провела в останню дорогу свого захисника, жителя села Озеряни Василя Криницького. Воїн, якого вважали зниклим безвісти понад 2 роки, нарешті повернувся додому на вічний спочинок. До повномасштабного вторгнення Василь працював на залізниці, а із перших днів Великої війни не залишився осторонь. Спершу захищав рідний край у лавах тероборони, а згодом вирушив на фронт у складі Збройних сил України. Василя Криницького поховали на місцевому кладовищі під звуки державного гімну і прощальні залпи. Любешівська громада прощалася із Сергієм Ковальчуком. Волинянин загинув 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області. Останню дорогу воїна провели у його рідному селі Хоцунь. У Володимирі вранці сталася пожежа в одноповерховій будівлі. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до служби порятунку о 8:43. На місце події терміново прибули вогнеборці одразу 2 пожежних підрозділів. Через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних апаратах для захисту органів дихання. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. На щастя, обійшлося без жертв і травмованих. І наразі фахівці встановлюють причину виникнення загоряння. У Нововолинську хлопчина випав із вікна багатоповерхівки. Нині обставини трагічного інциденту встановлюють правоохоронці. Медики діагностували у підлітка важкі травми, характерні для падіння із висоти. Відомо, що дитина випала із 5-го поверху, відтак її терміново доправили до реанімації. Слідство триває, правоохоронці з'ясовують усі деталі, що передували падінню. На Рівненщині вже тиждень тривають пошуки Романа Кирилюка. 15-річний хлопець перестав виходити на зв'язок іще 7 днів тому, і наразі його місце перебування залишається невідомим. До обстеження територій залучені поліцейські, нацгвардійці, лісівники та волонтери із-поміж місцевих жителів. Вони перевіряють лісові масиви та покинуті будівлі. Сьогодні радіус пошуків розширили. Водолази розпочали обстеження водойм поблизу села Олександрія, зокрема берегової лінії річки Горинь. Для координації дій та огляду важкодоступних зон із неба постійно працюють дрони. Паралельно триває прочісування у прилеглих населених пунктах. Поліція відпрацьовує усі можливі версії зникнення підлітка і просить допомоги у громадян. У Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та легковика. За попередньою інформацією, 37-річний житель Ковельського району, який керував мотоциклом, не дотримався безпечної швидкості та дистанції. Через це він зіткнувся із автомобілем Volkswagen, за кермом якого перебував 59-річний житель Ковеля, який рухався у попутному напрямку. Мотоцикліста госпіталізували. А у Луцьку внаслідок аварії травмувався пенсіонер. ДТП сталося на вулиці Супутника. 32-річна водійка Хонди, здійснюючи маневр, збила 72-річного велосипедиста. Із місця аварії його забрала швидка до медзакладу. Після тижня протестів у Нововолинську шахтарі погодилися допустити новопризначеного керівника державного підприємства «Волиньвугілля» Дмитра Лихача до виконання обов'язків. Наразі на підприємстві відновили електропостачання, яке зникло після початку протестів, а працівники повернулися до роботи, і уже 9 травня почався видобуток вугілля. За словами голови територіального комітету профспілки гірників Волині, колектив домовився дати новому керівникові орієнтовно 2 місяці, аби побачити перші позитивні результати. Нового керівника, нагадаю, призначили на посаду в кінці квітня. Шахтарі тоді не допустили його до роботи, бо були переконані, що він делегований на Волинь, аби ліквідувати єдину копальню в області, яка видобуває вугілля. Йдеться про шахту «Бужанська», на якій нині працює 600 людей. Директору одного із ліцеїв у місті Володимир прокурори повідомили про підозру у службовій недбалості під час спорудження укриття. У процесі будівництва виникла необхідність у проведенні наукових археологічних досліджень, оскільки територія будівництва входила до зони археологічного цінно-культурного шару. У 23-му році директор ліцею уклав два договори зі спеціалізованою науковою установою про невиконання досліджень. Згодом він не перевірив належним чином об'єми зробленого виконавцями і підписав акти здачі приймання робіт, обсяги яких не відповідали кошторисним, без коригування вартості. Унаслідок цього ліцей переплатив за роботи понад 1,3 мільйона гривень. Як повідомили у прокуратурі області, нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду. Уночі невеликий короткочасний дощ, удень без істотних опадів. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцеві пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 11-16 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 6-8 градусів, удень у межах 13-15 зі знаком «плюс».
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Сили безпілотних систем уразили радіолокаційні станції, склади та пункти дислокації росіян на тимчасово окупованій Донеччині. Зазначається, що оператори першого окремого центру сил безпілотних систем уразили дві ворожі РЛС. Радіолокаційний висотомір, що використовується для визначення висоти повітряних цілей та наведення засобів ППО противника, а також радіолокаційну станцію метрового діапазону, що використовується для раннього виявлення повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих ракет та дронів. Окрім РЛС, оператори СБС уразили склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації росіян. Операції проведено в взаємодії з Центром глибинних уражень сил безпілотних систем. Як результат, противник втрачає здатність контролювати повітряний простір, захищати критичні об'єкти та забезпечувати стійкість своїх угрупувань на фронті, наголосили в силах безпілотних систем. Поки тривало триденне перемир'я, російські окупанти використали паузу для прихованого перекидання військ та масованих атак новими типами дронів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як вказали аналітики, в останній день перемир'я бойові дії не припинялися, хоча їхня інтенсивність дещо знизилася. Пожежі та обстріли тривали по всій лінії фронту, попри політичні заяви. За даними українських військових, російська армія використала оголошену паузу не для деескалації, а для посилення своїх підрозділів. Українські захисники також звернули увагу на різке збільшення застосування безпілотних Молнія. За їхніми словами, під час так званої тиші Росія навіть посилила атаки цими дронами порівняно з попередніми днями. Також окупанти не припиняли наземні атаки, артилерійські удари, роботу дронів та розвідку протягом усього періоду так званого перемир'я з 9 по 11 травня. НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яка відмивала гроші через будівництво елітних резиденцій під Києвом. У відомствах не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але ЗМІ пишуть, що йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тімура Міндіча. Раніше підозру вже отримав колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він фігурує у справі під псевдонімом Ар-2. За версією слідства, впродовж 2021-2025 років учасники групи відмивали гроші через будівництво котеджного містечка у селі Козин на Київщині. Йдеться про проєкт приватних резиденцій «Династія». На ділянці площею близько 8 гектарів зводили 4 приватні резиденції з допоміжними будівлями, окрему спа-зону загального користування. Щоб приховати реальних власників, їх називали Ар-1, Ар-2, Ар-3 та Ар-4. Метою будівництва була легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Масштабну лісову пожежу, що виникла у Корюківському надлісництві 5 травня, локалізували. Про це повідомила у Фейсбуці філія «Північний лісовий офіс». Лісівники зазначають, що локалізації вогню сприяли погодні умови, саме зниження температури, дощі та південно-західний вітер. Лісівники проклали 129 кілометрів мінералізованих смуг. Нині вони продовжують чергувати на локаціях та постійно моніторять ситуацію. Ліквідація пожежі триває. Нагадаємо, на Чернігівщині в результаті постійних російських обстрілів на території Корюківського надлісництва виникла лісова пожежа, площа якої сягнула 5800 гектарів. Нині ситуація стабільна та контрольована. До Луцька на щиті повернувся військовослужбовець Богдан Щербачук, який загинув 6 листопада 2024 року на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на кладовищі в селі Гараджа. У Володимирі вранці сталася пожежа в одноповерховій будівлі. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до служби порятунку о 8:43. На місце події терміново прибули вогнеборці одразу двох пожежних підрозділів. Через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних апаратах для захисту органів дихання. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. На щастя, обійшлося без жертв та травмованих. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення загоряння. У Нововолинську хлопчина випав з вікна багатоповерхівки. Нині обставини трагічного інциденту встановлюють правоохоронці. Медики діагностували у підлітка важкі травми, характерні для падіння з висоти. Відомо, що дитина випала з 5-го поверху, відтак її терміново доправили до реанімації. Слідство триває, правоохоронці з'ясовують усі деталі, що передували падінню. На Рівненщині вже тиждень тривають пошуки Романа Кирилюка. 15-річний хлопець перестав виходити на зв'язок ще 7 днів тому, і наразі його місце перебування залишається невідоме. До обстеження території залучені поліцейські, нацгвардійці, лісники та волонтери з-поміж місцевих жителів. Вони перевіряють лісові масиви та покинуті будівлі. Сьогодні радіус пошуків розширили. Водолази розпочали обстеження водойм поблизу села Олександрія, зокрема берегової лінії річки Горинь. Для координації дій та огляду важкодоступних зон з неба постійно працюють дрони. Паралельно триває прочісування у прилеглих населених пунктах. Поліція відпрацьовує всі можливі версії зникнення підлітка і просить допомоги у громадян. Після тижня протестів у Нововолинську шахтарі погодилися допустити новопризначеного керівника державного підприємства «Волиньвугілля» Дмитра Лигача до виконання обов'язків. Наразі на підприємстві відновили електропостачання, яке зникло після початку протестів, а працівники повернулися до роботи, і вже 9 травня почалося видобування вугілля. Словами голови територіального комітету профспілки гірників Волині, колектив домовився дати новому керівнику орієнтовно 2 місяці, аби побачити перші позитивні результати. Нового керівника призначили на посаду в кінці квітня. Шахтарі не допустили його до роботи, бо були переконані, що він делегований на Волинь, аби ліквідувати єдину копальню в області, яка видобуває вугілля. Йдеться про шахту Бужанська, на якій нині працює 600 людей. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі невеличкий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря по області вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, а вдень обіцяють від 11 до 16 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 6 до 8 з позначкою плюс, а вдень від 13 до 15 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: It's now.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. До Луцька на щиті повернувся військовослужбовець Богдан Щербачук. 34-річний воїн загинув 6 листопада 2024 року на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на кладовищі у селі Гараща. В Олиській громаді зустріли траурний кортеж полеглого захисника Олександра Мартинюка. Прощалися із ним у його рідному селі Ставок. Олександр Мартинюк у війську був старшим стрільцем у військовій частині 1141. Сержант військової служби загинув 8 травня на Дніпропетровщині поблизу Райполя. Турійська громада провела в останню дорогу свого захисника, жителя села Озеряни Василя Криницького. Воїн, якого вважали зниклим безвісти понад 2 роки, нарешті повернувся додому на вічний спочинок. До повномасштабного вторгнення Василь працював на залізниці, а із перших днів Великої війни не залишився осторонь. Спершу захищав рідний край у лавах тероборони, а згодом вирушив на фронт у складі Збройних сил України. Василя Криницького поховали на місцевому кладовищі під звуки державного гімну і прощальні залпи. Любешівська громада прощалася із Сергієм Ковальчуком. Волинянин загинув 26 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на території Запорізької області. Останню дорогу воїна провели у його рідному селі Хоцунь. У Володимирі вранці сталася пожежа в одноповерховій будівлі. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до служби порятунку о 8:43. На місце події терміново прибули вогнеборці одразу 2 пожежних підрозділів. Через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних апаратах для захисту органів дихання. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. На щастя, обійшлося без жертв і травмованих. І наразі фахівці встановлюють причину виникнення загоряння. У Нововолинську хлопчина випав із вікна багатоповерхівки. Нині обставини трагічні. Інциденту встановлюють правоохоронці. Медики діагностували у підлітка важкі травми, характерні для падіння із висоти. Відомо, що дитина випала із 5-го поверху, відтак її терміново доправили до реанімації. Слідство триває, правоохоронці з'ясовують усі деталі, що передували падінню. На Рівненщині уже тиждень тривають пошуки Романа Кирилюка. 15-річний хлопець перестав виходити на зв'язок ще 7 днів тому, і наразі його місце перебування залишається невідомим. До обстеження територій залучені поліцейські, нацгвардійці, лісівники та волонтери із-поміж місцевих жителів. Вони перевіряють лісові масиви та покинуті будівлі. Сьогодні радіус пошуків розширили. Водолази розпочали обстеження водойм поблизу села Олександрія, зокрема берегової лінії річки Горинь. Для координації дій та огляду важкодоступних зон із неба постійно працюють дрони. Паралельно триває прочісування у прилеглих населених пунктах. Поліція відпрацьовує усі можливі версії зникнення підлітка і просить допомоги у громадян. У Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та легковика. За попередньою інформацією, 37-річний житель Ковельського району, який керував мотоциклом, не дотримався безпечної швидкості та дистанції. Через це він зіткнувся із автомобілем Volkswagen, за кермом якого перебував 59-річний житель Ковеля, який рухався у попутному напрямку. Мотоцикліста госпіталізували. А у Луцьку внаслідок аварії травмувався пенсіонер. ДТП сталося на вулиці Супутника. 32-річна водійка Хонди, здійснюючи маневр, збила 72-річного велосипедиста. Із місця аварії його забрала швидка до медзакладу. Після тижня протестів у Нововолинську шахтарі погодилися допустити новопризначеного керівника державного підприємства «Волиньвугілля» Дмитра Лихача до виконання обов'язків. Наразі на підприємстві відновили електропостачання, яке зникло після початку протестів, а працівники повернулися до роботи, і уже 9 травня почався видобуток вугілля. За словами голови територіального комітету профспілки гірників Волині, колектив домовився дати новому керівникові орієнтовно 2 місяці, аби побачити перші позитивні результати. Нового керівника, нагадаю, призначили на посаду в кінці квітня. Шахтарі тоді не допустили його до роботи, бо були переконані, що він делегований на Волинь, аби ліквідувати єдину копальню в області, яка видобуває вугілля. Йдеться про шахту «Бужанська», на якій нині працює 600 людей. Директору одного із ліцеїв у місті Володимир прокурори повідомили про підозру у службовій недбалості під час спорудження укриття. У процесі будівництва виникла необхідність у проведенні наукових археологічних досліджень, оскільки територія будівництва входила до зони археологічного цінного культурного шару. У 23-му році директор ліцею уклав два договори зі спеціалізованою науковою установою про невиконання досліджень. Згодом він не перевірив належним чином об'єми зробленого виконавцями і підписав акти здачі приймання робіт, обсяги яких не відповідали кошторисним, без коригування вартості. Унаслідок цього ліцей переплатив за роботи понад 1,3 мільйона гривень. Як повідомили у прокуратурі області, нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду, уночі невеликий короткочасний дощ, у день без істотних опадів. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцеві пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, у день 11-16 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 6-8 градусів, у день у межах 13-15 зі знаком «плюс».
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Микаэль та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Тише незвична, радіо спить. Тож дозволь, мила

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

шкода, що все так сталося між нами.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Radio Others.
1: Дых и еще раз помню.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.